0: Dobré ráno, Český impuls, rádio pro radost ze života. Za 3:45, pátek, 3. červenec, na řadě je naše impulzovec Krabička. Máme v ní skupinu Olympic, písničku Dej mi víc své lásky. No a jak moc kapela Olympic formovala, ovlivnila Pala Haberu? To uslyšíme právě teď za 3:45.
1: Palo Habera uvádí písničky z impulzovic Krabičky.
2: Olympic je jedna z kapiel, ktoré formovali môj hudobný názor. Na ich pesničkách som vyrastal, podľa ich pesničiek som sa učil písať svoje prvé pesničky. Jazdil som po strednom Slovensku na všetkých koncerty. To už ale bolo dávno, čo vznikla skladba Dej mi víc své lásky. Tá je z roku 1965 a je na nej poznať, že chlapci tedy počúvali celú anglickú rokovú vlnu inšpirovanú prvými nahrávkami Beatles. Až dnes je to úplne jasné, aký boli vtedy in. A ešte musím dodať, že Peter Janda je skvelý muzikant. Gitarové solo v pesničke Je to vo hviezdách hrá on. No ale teraz si už dajme jeho Dej mi víc svého.

z vody, kde se málem utopil, ať se na husonský šíp najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.